wa ye mo lo chen ni se su lu tu cha da da ni ma ma tin ni al da da ti sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam